0: Vous écoutez le 89.5 MHz à Saint-Étienne et alentour, et radioaudio.org partout ailleurs. On vient d'écouter Clavicule, Delta Echo, et à l'instant Bird on a Wire de Leonard Cohen, extrait de l'album Songs from the Room.
1: Radio Dio, Radio Dio, Radio Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio,